Sau mak ziu luang bambo singgiu huan kum aliu di the chun wi ziu ring nga bolui niu kadam pao ting wang tu sau mak ziu thuan bam ke. Pachali buga dana manjuri aryak na mai ruak ga inking macham ke nugu thoidam paryak chak lo.